айтсам, мен күтілмегенде кетіше қарар қылдым ба. Сенге барып, кетей өткерлігімді айт олмадым, шүнші кей мәктіблер ордамыды. Қайыр деген жүмләні біттім ө. Кеш нәрсен ойламастан, артке қарамастан, лекен жүректегі кетті ағырық білін. Сені тәрк еттім. Үшіншім көміл ки, бұл номан өзі өткен вақтым сен қачолардыр мені түшінісін ва қайсыдыр көчелерді мені кешіресін. Үші онларыны ілі хақы болып күтамын. Шүнші ки, мен сен кеш онымын. Кезі келіп, сен албатты бұл сай харакетімні, кеткенімні, күтілмегенді, ёниндан, йоқ болгенімні кечіресін, азизім.

қалай сізге сауал? Яки телефон қылын, яки телеграм арқылы овозлы хабарды жазың. 88-114-88 бұл біздің телеграм платформамыз. Түнгі сауалдар хасы бүгін мен шундай сауал билан сізге мұрожат қылмақтым. Өзіңізге нима деген болардыңыз? Жазың овозлы хабар. Негідір телеграмда көрінбейсіз. Шу ердамыз лазым. Кешке эфирні күткерлер бар мү? Хоп, алдында бізна реклама еланы пайламақтым. Тен бітті қошуға іштамыз мү? Екі, яны жолы эфирге қайтамыз мү? Дыма дейсілі. Бүгін 23-ке қадыр болады эфиріміздер бақы. Шу еселеден шықмасын. Ихтиярымызда тахминен яна 50 дақиқа бары сығдыршымыз керек, үлгіршымыз керек.